0: nu beunghar geus kararumet, nu miskin geus cararemet.
1: Cararemet.
0: Ha?
1: Miskin geus cararemet.
0: Ha nyaeta kitu cu. Nu matak yap kitu ka Akang Ilaing urang ngariung heula lalan di dieu ujang, urang mikir-mikir, urang mandiri, urang usaha.

laon ay jadi buntutan ni teh. Tua. Aduh, Gusti ay jadi monyet. Tua ting Gusti. Alah aja deh. Guar sam.